0: émission bu loolu di maanaam tur bu am solo wax ni moom liggéey sëñ bi lépp moom moom loolu la.
1: waaw
0: kon nag daal ñu ngi am kontante bu baax a baax a baax baax
2: alhamdulilah
0: di ñaanal baax it ki doon roy ci air bi di Serigne Abdou Khadir Gassama.